0: vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.
1: Aklai, es neticu vairs šai pasakai. Aklai, es neticu vairs šai